Dobro vam jutro uz Regatu i Andreju. Hit iz 84. Uskoro stižemo do jutarnjih servisnih informacija kroz nekoliko sekundi.

0: И время нам и за джубокс, время и за ваш глазбенный одобир. Зовите нас на 04-25-05-505, явите нам се смс-ом, вайбером или ватсапом на 09-15-16-622. Па да чуемо кое сте пјесме за данас одабрали за дружење у наставку нашег програма. Хало!
1: Добар дан!
0: Добар дан!
1: Ево, ја би једну пјесму, Бузуки, Grčku,
0: Setaki. Samo malo. Kak ste rekli? Buzuki?
1: Buzuki, Setaki.
0: Mislim da to baš nemamo. Jaj.
1: Imate.
0: Buzuki.
1: Potražite.
0: Buzuki, Setaki. Od kojeg izvođača?
1: Buzuki, Setaki.
0: Onda nemamo. Ne. Nažalost, Sirtaki, Sirtaki, Miki ste od to je već neka, to je već neka drugo.
1: Da.
0: To je već neki drugi izvođač. Eto, uspjela sam neka pronaći. Može, pustit ćemo.
1: Može.
0: Dogovoreno.
1: Lijepi pozdrav.
0: Mam bok do slušanja. Zorba de Grik, tako piše Mikis Theodorakis. 04-25-05-505, vaš glazbeni odabir na taj broj. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama, Marija je pri telefonu.
0: I vama, Marija, izvolite.
2: Ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu Zajedno smo ostarili.
0: Zajedno smo ostarili, može.
2: Lijep pozdrav slušateljima Radio FM-a.
0: Hvala i vama i do pozdrava i ugodan dan.
2: Vama tako.
0: Hvala, bok, bok. Idi života mog žena, molim neko druga. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja bih, ljeto je kraj.
0: Ljeto je kraj, može, idem.
3: Hvala vam lijepo, doviđenja.
0: Bok, bok, do slušanja. Broj za pozive 04-25-05-505, SMS, Viber, WhatsApp 09-15-16-622. Znali su svi, hvala najljepša, budemo uvrstili i naravno pustili, ali prije toga poziv, halo.
4: Halo, dobar dan Kristinka.
0: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
4: Ovdje je Štefek.
0: Slušamo vas Štefek, izvolite.
4: Može pjesma od Stare Rovnošćana, Na rubu šume.
0: Na rubu šume, sam malo. O, može, imamo, ide.
4: Evo, lijep pozdrav tebi, cijeloj ekipi, svim slušateljima i cijelom Podgorju.
0: I vama također. Pozdrav. Hvala, bok, bok, do slušanja.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Нека то були вруче і тежка времена, а судячи
1: Some
0: по...
1: Some like it hot.
0: Yes, але судячи по своїм овим... Результатима утакмица, па нису била тако тешка времена протеклог викенда.
1: Да, на... как за кога?
0: Как за кога, али ево, колко сам успела видети, добре су била игра овог викенда, добре су била утакмица.
1: Да, да, да. Osim u Ivancu. Ali to ćeš sad malo
0: osim u Ivancu, tako je, podsjetit ću, zato jer ste čuli, već tu jest i u našem Ivanečkom dnevniku. Naime, u utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever, Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu, dakle na domaćem terenu, poražena od Međimurca i to rezultatom 0-4. A na vrhu su Graničar Đurđevac i Međimurje s po 12 bodova, Ivančica ih ima 4. A u sljedećem kolu u Ludbregu igraju Podravina i Ivančica.
1: Da, to su
0: nadamo se da će imati više.
1: Da, da, da. To su tradicionalne

Jukebox 705. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.